سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تند و تند پنجره ها با میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه. وقتی از خونه از مه سفر میکنی، دل میگه اومد، دل میگه اومد. وقتی